ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង1កន្លះល្ងាចបាទថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃទី15ខែតុលាគ.ស.2026

បាទបទចម្រៀងចំបៃសៀមរៀបយលងដែលគេកូននឹងគឺពីរួចចេញបាពីហ៊ុនដេវីតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាលោកទូរថាបាទគឺគាត់កំពុងអញ្ជើញទៅលេងស្រុកខ្មែរយើងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយហើយបាទគាត់អញ្ជើញទៅ4-3-4សប្តាហ៍ហើយខ្ញុំលឹមចក្រាបាទហើយមានព័ត៌មានជាច្រើនដែល

តាមរយៈ Radio France International បាននិយាយថាលោកអ៊ុំសំអានព្រមចូលស្រុកវិញដោយសន្យាមិនភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារបើកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលគឺគេតំបោះឆ្នោតសភាអីចឹងនៅខាងក្រៅមើលតាមបាទព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះបាទដូច្នេះលោកសំអានគាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងសារចុងក្រោយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអ៊ុំសំអានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានសន្យាចូលស្រុកវិញដើម្បីបង្ហាញឯកសារនិងភស្តុតាងតាក់ទងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយមិនភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារនោះទេបាទហើយបាទតាមលោកស្អាតលោកនិងក្រុមរបស់លោកអាចទៅជជែកគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមជាក្រុមកិច្ចការព្រំដែនរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងនាមជាអ្វីក៏បានឲ្យតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតយល់ព្រមទោះជាយ៉ាងណាលោកអ៊ុំសំអាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជុំបារាំងអន្តរជាតិ AFI នៅថ្ងៃទី24ដុល្លារនេះថាសំណើចាំបាច់សម្រាប់ការត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យតំណាក់ចោតបាត់ចាប់ប្រកាន់និងលើកលែងទោសដល់ប្រតិភូរបស់លោកជាមុនសិនចំពោះលោកអ៊ុំសំអាងនេះមិនមែនជាលក្ខណ្ឌប៉ុន្តែវាជាសំណើរបស់លោកទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមែនមានតែបញ្ហាព្រំដែននៅបង្គោលព្រំដែនលេខ52និង59នោះទេតែក្រុមរបស់លោកក៏មានបំណងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាព្រំដែនដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរចំនួន81ទីតាំងបាទតាមលោកអ៊ុំសំអាងក្រុមលោកមានបំណងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទាមទារទឹកដីខ្មែរដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងទាំងអស់មកវិញនិងដើម្បីប្តឹងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ គេនឹងទៅសហបតិហានកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91គួរជម្រាបជូនថាក្នុងសារឆ្លើយតបចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី13តុលាម្សិលមិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាលោកនៅមិនតែមិនទាន់ទទួលបានចំណោទច្បាស់លាស់ពីលោកអ៊ុំសំអាងនិងចោទលោកអ៊ុំសំអាងថាហាក់ជាការដោះខ្លួនពីការអញ្ជើញសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចនេះគឺបញ្ជាក់ពីលោកអ៊ុំសំអាងបានផ្ញើលិខិតទៅលោកដែលប្រើទម្រង់ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកថាជាអង្គការចាត់តាំងក្រៅច្បាប់ក្នុងលិខិតនោះលោកអ៊ុំសំអាងបានស្នើលក្ខខណ្ឌចំនួន3ទី1ស្នើឲ្យលោកអ៊ុំហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើអន្តរាគមន៍តំណាក់ចោលបាត់ចោតនិងលើកលែងទោសសម្រាប់សមាជិកភាពបតិភូរបស់លោកទី2ចំនួនពិសេសភាសានេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ហើយត្រូវមានបន្តទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យបានពេញលេញនិងទី3ស្នើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចេញលិខិតបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីធានាសុវត្ថិភាពបតិភូររបស់លោកសូមរំលឹកជូនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកផ្ដើមអញ្ជើញលោកអ៊ុំសំអាងនិងក្រុមការងាររបស់លោកឲ្យត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញឯកសារនិងភស្តុតាងតាក់ទងទៅនឹងចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃជាពិសេសចំណោះបង្គោលសីមាលេខ52និង59ដែលលោកអ៊ុំសំអាងផ្ដើមចោទរដ្ឋាភិបាលថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ដីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំអានចេញពីវិទ្យុ Radio France International ហើយកម្ពុជាបាទគឺអង្គការអន្តរជាតិទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្នើអង្កេតបន្ទាន់ករណីចាប់ពង្រត់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមពីទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសអង្គការឃ្លាំមើលដើម្បីការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតតម្លាភាពជាបន្ទាន់លើករណីចាប់ពង្រត់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដើមកំណើតវៀតណាមលោកយ៉េនដាក់ថេនលោកហៀបត្រាននិងលោកថៃកុងត្រឿងសាន់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិនេះក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងត្រូវផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះជាសាធារណៈអង្គការដដាយក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើទរណកម្មរួមទាំងគោលការណ៍ដាច់ខាតនៃមិនបញ្ចូលបុគ្គលទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដែលពួកគេអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរ

0: ទន្ទឹមគ្នានេះកម្ពុជាត្រូវធានាឲ្យបានមើលមាត់ថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីកម្ពុជារួមទាំងជនបរទេសនិងជនភៀសខ្លួនផងអាចបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការយាយីសំណើនេះត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលដើម្បីការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្ញើទៅកាន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសាងវណ្ណៈប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជានិងលោកកែសវណ្ណតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគួរជំរាបជូនថាសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយអង្គការឃ្លាំមើលដើម្បីការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ការសង្ស័យពីភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការបញ្យល់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមនាពេលកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នានារបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលថាកម្ពុជាបានចាប់ពង្រត់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមតែក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺកាលនោះថាសកម្មជនដែលវៀតណាមចាប់បានមិនមានកំណត់ត្រាចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាក្រោយមកនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រកាសថាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលទឹកដីវៀតណាមបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង3ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមចាប់ប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មកម្ពុជាកុមារកម្ពុជាប្រមាណ 1.3 លានអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារបាតុភូត El Nino បាទជាសម្បំពលអញ្ចឹងស្ដាប់តាមផ្ទាល់ពីវិទ្យុ Radio France International
1: បាតុភូត El Nino និងមានអធិពលខ្លាំងខ្លាតាមអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13តុលាការុណរបស់មនុស្សនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួន UNICEF បានលើកជាសញ្ញាអាសន្នថានៅឆ្នាំ2026ដោយបាតុភូត El Nino នឹងអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រភពទឹកស្បៀងអាហារជីវភាពរស់នៅនិងសេវាចាំបាច់នានាដែលកុមារត្រូវការពឹងផ្អែកជាប្រចាំមានកុមារជាង347លាននាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិត100នៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងនឹងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពក្តៅស្ងួតហួតហែងឬសើមខុសពីធម្មតានៅចន្លោះខែតុលានិងខែធ្នូឆ្នាំ2026សម្រាប់កម្ពុជាបាតុភូត El Nino អាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្វះទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលបង្កើនសម្ពាធក្នុងការរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់កុមារនិងសេវាថែទាំសុខភាពជាដើមការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់ UNICEF បង្ហាញថាសាលារៀនយ៉ាងតិច3800ខ្នងនិងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន401កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៃការរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនានារួមទាំងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងទឹកជំនន់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះ UNICEF អះអាងថាខ្លួននឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈចាំបាច់ជាដើមសូមរំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃទី10តុលាកន្លងទៅក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានប្រកាសថាបាតុភូត El Niño និងមានឥទ្ធិពលក្នុងកម្រិត 100% នៅកម្ពុជាចាប់ពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែតុលាឆ្នាំ2026រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2027ចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈសារលិខិតនៅថ្ងៃទី11តុលាបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងរំខានដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិក្នុងន័យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអនុវត្តការងារស្នូលឲ្យស្របទៅតាមផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2024-2028
0: បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបានធំទើបនឹងកន្លងផុតទៅបាទហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃទី11បាទតំណាងរាជនៅតំបន់ទឹកនីនេះនឹងហើយនឹងរីម៉ាហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងខាងផ្នែកជនជាតិភាគតិចខាងប៉ូលីសនេះក៏បានចេញចូលរួមដែរលោកម៉ាក់មីឆែលអញ្ចឹងបាទលោកម៉ាក់ដឹងតែឈ្មោះម៉ាក់បានចេញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជួបមកបនប្រជុំធំនៅវត្តខាមរាប្រត្រាមបាទហើយក៏មានខាមរាប្រត្រាមហើយក៏មានគឺបនប្រជុំបននៅវត្ត

ារម្មណ៍នានាបាទទូទាំងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងគឺអារម្មណ៍ខ្មែរយើងហើយនឹងនៅជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាអារម្មណ៍នៅប្រទេសនានាដែលមានខ្មែរទីនោះបាទសូមអរគុណហើយដូច្នេះនឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចាក់នៅនីតិ Egg of Memories ដែលសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីសុធីព្រំដែលយើងបានសម្ភាសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានហើយបងប្អូន complex គឺសាតេមានលក់នៅឯ Fresh and Save នៅឯម៉ាណាកៅគឺសាតេឬក៏ចូលតាម website sate.co.nz គឺប្រសាទលេខ02126010060បាទគឺ02126010060បាទហើយអលលុទរថាគាត់កំពុងតែនៅសៀមរាបបាទគាត់ទៅជិញខ្ញុំឃើញរូបភាពគាត់ទៅទស្សនានៅទីក្រុងសៀមរាបបាទសូមអរគុណដូច្នេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញបាទស្ដាប់អបចម្រៀងមួយបាទបន្ទាប់មកយើងជូនផ្ទាល់ទៅអ្នកជប់ជប់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីសុធីព្រំដែរអ្នកស្រីបានពិពណ៌នាពីសម័យប៉ុលពតយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះបាទពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីបាទដូច្នេះសូមអរគុណខ្ញុំចាក់បတ်សិនស៊ីសមុទ្រមួយបាទគឺមិនដឹងថាបတ်ណាបងប្អូនចូលចិត្តទេក៏តែមិនអស់អាឡ័យបាទខ្ញុំមិនចេះស្ដាប់បတ်ចម្រៀងមួយដែលមានរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រដែលមានចំណងជើងថាមិនអស់អាឡ័យ

0: ពេលវេលាគឺការសិក្សាពេលនេះគ្មានសំណួរណាថាខុសឬត្រូវទេគឺត្រូវហើយក៏បើត្រូវការសម្រាប់សូមអមប្រាប់យើងហើយនឹងបើសិនជាអមមិនចង់ឆ្លើយក៏បានដែរបាទវិសេសអមឈ្មោះពេញអាយុនឹងទីកន្លែងកំណើតនឹងឈ្មោះពុកម្ដាយបាទ
1: ចាអមឈ្មោះព្រំសិទ្ធីកើតថ្ងៃ12ខែ5ឆ្នាំ1945ឪពុកឈ្មោះព្រំគៀនម្ដាយឈ្មោះឆេងមនឪពុករស់នៅភូមិប្រៃរំដែងឃុំពងរខស្រុកកោះសន្ទិនខេត្តកំពង់ចាមឯម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះឆេងមននៅឃុំពីមបន្ទោស្រុកកោះសន្ទិនខេត្តកំពង់ចាមដែរ
0: តើឃុំកោះសាររបស់លោកអ៊ំយ៉ាងណាដែរកាន់អ៊ំនៅជាកុមារនៅឡើយនៅខេត្តណាហើយឪពុកម្ដាយធ្វើដែរបាទ
1: ខ្ញុំកាលពីកុមារឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះគាត់មុខរបរជាជាងកាត់ដេរម្ដាយខ្ញុំមុខរបរលក់ដូរ
0: បាទហើយជីវភាពទូទៅពេលហ្នឹង
1: ជីវភាពមធ្យម
0: បាទហើយមុនឆ្នាំ1975ហ្នឹងគេថាអ៊ំរៀបអភិបាលនៅពេលនោះគឺរៀបការនៅពេលណា
1: ខ្ញុំរៀបអភិបាលជំនាន់សម្ដេចសែននុងនឹងឆ្នាំប្រហែលខ្ញុំវាភ្លេចដែរ
0: អូអញ្ចឹង
1: ចា
0: បាទចាំមិនទៅ
1: រៀបអភិបាលនៅស្រុកកោះសិទិនខេត្តកំពង់ចាម
0: អូឃើញថាឪពុកម្ដាយ

0: ចំឲ្យឬមួយក
1: ៏ឪពុកម្ដាយរៀបចំឲ្យ
0: គេបាន
1: មានន័យថាស៊ីវិលឯត្រឹមត្រូវ
0: ថាស៊ីវិល
1: ខ្ញុំនៅរៀនប្តីខ្ញុំក៏នៅរៀន
0: បានតើដល់អមដឹងអ្វីខ្លះអំពីខ្មែរក្រហមមុនឆ្នាំ1970មុនឆ្នាំ1975មានដឹងអ្វីខ្លះខ្មែរក្រហម
1: ខ្ញុំមុនឆ្នាំ1975នាងខ្ញុំក្រោយពីការប្តីរួចខ្ញុំបានទៅរស់នៅភ្នំពេញចាប់ពីភ្នំពេញខ្ញុំទៅនៅបបៃលិនដល់ជំនាន់បបៃលិនខ្ញុំឮសូគឺស្រែកថាបងប្អូននាំវាចូលព្រៃដើម្បីទទួលសម្ដេចអីណានេះពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នានឹកឃើញថាខ្ញុំអត់បានរត់ណាទេខ្ញុំនៅបបៃលិនខ្ញុំចង់រត់មករស់ស្រុកខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមវិញដល់ខ្ញុំមកដល់វេទនាណាខ្ញុំឃើញគេសម្លាប់មនុស្សតាមផ្លូវនៅក្ដៅថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមខ្ញុំរត់ណាស់អធមកាលនោះខ្ញុំមានកូន3ណាកូនប្រុស2ស្រី1ស្រីនីសប្ដាហ្នឹងកូនប្រុស3ស្រី1 4អ្នកខ្ញុំដើរវេទនាកូនខ្ញុំទូចទូចវេទនាមែនតើខ្ញុំរត់ជលាមក
0: នឹងមុនសម័យអពុទ្ធអញ្ចឹងហ៎ឃើញគេស្លាប់តាមផ្លូវគេស្លាប់ស្លាប់ដោយសោ
1: សម័យអពុទ្ធជលាហើយនឹងអាណាបាយវាយអាណានឹងអាណាបាញ់អាណាស្លាប់តាមផ្លូវដែរគេជលាយើងចេញពីបបិលិននោះ
0: ជលាពីណាមុនអពុទ្ធក៏ជំនាន់អពុទ្ធវាយគេបាយបាយហើយ75
1: គេថាឲ្យយើងចេញក្រៃយើងទៅជលាតាមគេទៅយើងចេញទៅចេញមកយើងមានដឹងអពុទ្ធអីណាដល់មកដល់តាមផ្លូវឃើញគេវាយមនុស្សងាប់ឃើញគេធ្វើបាបមនុស្សបានយើងដឹងថាមិនមែនខ្មែរក្រហមនឹងចូលមកជួយយើងណាពលពតនឹងមកស្លាប់យើងដែរបានយើងដឹងមកតាមផ្លូវបានយើងដឹងដល់ពេលយើងដឹងយើងបាក់ទឹកចិត្តអស់ហាយើងរត់ទៅណាមួយយើងអីទៅណាក៏មួយយើងទៅមួយតែចង់មកស្រុកក៏មកមួយមកដល់អូតគួនលោ38នឹងគេដេញយើងចូលទៅក្នុងជ្រៅទៀតគេថារួយគេនឹងគ្រប់គ្នាតែទៅជលាមួយខ្ញុំថាអាពតចូលហើយអាពតចូលហើយយើងត្រូវទៅរកកន្លែងដីណាដែលមានធ្វើស្រែបានស្រូវស៊ីក៏អត់បាយងាប់អីចឹងខំទិញកទិញអីមកច្រើនគេវាយកចេញទាំងអស់ម៉ូតូកវាឲ្យដើរទៅខ្លួនទៅទេហើយខ្ញុំពោកូនស្រីមួយដើរខ្លាក់ខ្លាក់ខ្លាហើយកូនទូចនឹង3កាលនោះខ្ញុំមានកូនស្រីដល់2កូនប្រុស3ដល់រួចទៅទៅដល់ជលាជលាទៅដល់មានកន្លែងនៅស្រួលបានតិចកូនស្រីខ្ញុំមួយស្លាប
0: ់កូនស្រីស្លាប់ដោយសារអ្វី
1: ស្លាប់ដោយសារជំងឺអត់មានអីញ៉ាំ
0: អញ្ចឹង
1: អត់បាយអត់ទឹកវាអត់មានអីញ៉ាំ
0: អាយុប៉ុន្មានកូនស្រីនោះ
1: អាយុប្រហែល1ឆ្នាំចាស្រីប្អូនស្រីនាងនឹងឆ្នាំខាលស្លាប់
0: សូមអំពីពីរនីពីជំនាន់ពុនចំណាដែរដំបូងឡើងមិនទៅ
1: ជំនាន់ពុនពុនកាលណាចេញមកជលាមកដឹងឃើញតែវេទនាហ្មងឃើញតែវេទនាអត់ហ៊ាននិយាយអីអត់ហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំរឿងពុនពុនវេទនាដើរច្រើនកន្លែងមុនណែគេជលាចូលទៅខ្ញុំទៅរូងគេហៅធ្ងើទៅរូងខ្ញុំទៅធ្វើស្រែធ្វើស្រែអត់បានអីស៊ីអត់បានអត់មានអីស៊ីប្តីខ្ញុំក៏រត់ចេញមកធ្វើរូងចាក់ស្ករសហើយខ្ញុំនៅស្រែហ៊ានមកតាមគេវាយចោលដល់រួយគេប្តីខ្ញុំមកធ្វើការរោងចក្រស្ករសខ្ញុំលួចនាំកូនរត់ចេញពីស្រែណាមករោងចក្រនិតស្មានផុតទៅណាមកដល់រោងចក្រក៏នៅសម្លាប់មនុស្សទៀតខ្ញុំពេលខ្ញុំដេកដើរតាមប្តីហ្នឹងគេមានតូបទូចទូចអាទេយើងអត់មានវាសង់នេះថាតូបមកកណាត់អញ្ចឹងវាសង់ឲ្យយើងនៅមកគ្រួសារមកគ្រួសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដែលបានដោះសក់ទេខ្ញុំកោសក់រហូតខ្ញុំបន់ដើម្បីឲ្យកូនចៅរស់អញ្ចឹងណាលឺសូរតែចិត្តភ្លឺម៉ោង2ម៉ោង3វាយលឺសូរតែភុះភុះភុះខ្ញុំបន់កាលនោះលោកតាគេហៅភ្នំប្រុកបកែអ្នកស៊ីចាំងបន់ឲ្យជួយឲ្យខ្ញុំប្តីខ្ញុំផុតទុក្ខផុតទុក្ខគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអត់បានសុខទៅថាឲ្យមហាវេទនាឲ្យជលាមករោងចក្រទៅរួចទៅគេវាយមិនសារទៀតថាខ្ញុំយួនខ្ញុំអីយកខ្ញុំទៅវាយចោល
0: មិនចឹងអំគេវាយភូភូនឹងលឺមិនខ្មិចគេនៅចិត្តនឹងគេលឺហ្មងគេដឹកមិនខ្មិច
1: តែយើងនឹងចឹងហើយផែខ្នល់នឹងវាដើរវាយស្រែកអីយ៉ាយោខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំមកបែកក្បាលខ្ញុំមកយើងដឹងយើងដឹងថាគេយកមនុស្សទៅវាយចោលហើយខ្ញុំវេទនាប្តីប្រពន្ធបើទៅនៅមែនដែរបាននៅជាមួយគ្នាទេគេបញ្ជូនទៅកងចល័តលោតហើយខ្ញុំព្រួយទៅកងចល័តបញ្ជូនទៅកងចល័តនឹងឆ្លាស់គេមកបានប្តីមកវិញឆ្លាស់ក៏វាអត់អញ្ចឹងណាវាទៅបាត់ទៅយើងមានតែណាមានតែវាយចោលហើយមកវងនឹងគេយកប្តីទៅវាយចោលអស់ហើយនៅប្តីខ្ញុំមួយសម្រាប់
0: ហើយក៏ប្តីអ៊ំរីមជីវិន

0: គាត់គេបញ្ជូនទៅក្រោយគេគាត់គេបញ្ជូនទៅក្រោយគេគេបញ្ជូនទៅក្រោយគេហើយគេអ្នកមកផ្ទះមុនគេត្រឡប់ទៅស្លាប់ប្តីខ្ញុំមកផ្ទះក្រោយគេមកដល់ផ្ទះក្រោយគេធ្លាក់អាវុធវាបែកវាបែកថាវៀតណាមចូលជួយហ្នឹង
1: ហើយវិញក៏គេចង់យកទៅគាត់យកទៅ
0: ចា
1: ហើយវិញក៏គេខ្មែរក្រហមចឹងគាត់យកគាត់ចេញទៅយកទៅ
0: យកចេញគេថាចិនយួនគេថាគាត់គ្រូបង្រៀនគេថាអីចឹងទៅគេថាខ្ញុំយួនថាប្តីខ្ញុំគ្រូបង្រៀន
1: ចឹង
0: ហើយដល់ទៅសម្ដឹងសំណាងល្អយើងចេះបំទៅបានរួចលោកមកជួបប្រពន្ធហើយហើយវាមានស្ទឹកមួយធំចឹងខ្ញុំនៅម្ខាងគាត់នៅម្ខាងហើយគាត់ស្រែកដូចថាស្រែកហៃនៅលឺឆ្លងកណ្ដាលអូចឹងហើយម៉ោងវ៉ែ2 10ម៉ោង1យប់ខ្ញុំទៅរោមើលមិនដឹងបានអីច្រឡងប្តីខ្ញុំអត់ចេះហែលទឹកអត់ខាលទឹកចេះទៅដល់ខ្ញុំមានឃើញអាទូកមួយថ្នោតគេប្លិចចោលខ្ញុំយកទៅចម្លងគាត់ទៅម៉ោង2 10យប់គាត់មកដល់ផ្ទះម៉ោង2 10យប់ក៏គេមកប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវយប់នឹងពួកពីយប់មកយកខ្ញុំទាំងប្តីប្រពន្ធគ្រួសារដូចមានអនុក្នុងគេណាត់មកយកខ្ញុំទាំងគ្រួសារប្តីខ្ញុំមកផ្ទះមិនតន់បានមួយម៉ោងម៉ោង2ម៉ោង1យប់ចន្លងមកម៉ោង2ឆ្លងទូកនឹងខ្ញុំណាហែលទឹកកូនខ្ញុំប្តីខ្ញុំមកចេះហែលទឹកខ្ញុំដាក់លើទូកហែលយកកូននឹងទៅមុនគេខ្លាចគេមិនតន់វាយចោលហុញទៅរួចខ្ញុំត្រឡប់មកយកវ៉ាន់ហើយបានទៅខ្លួនខ្ញុំពីជើងទៅដល់ជួបពួកនារដីសួរថាពួកពីយប់នឹងយើងថាពួកពីយប់មកតាមចាប់យើងគេដើរមកតំណមកដាក់មកជាហៀងអានោះពីយប់មកជាគណរានារដីហើយយើងរត់មកខាងនារដីអញ្ចឹងណារត់មកគេជួយថាគេជួយខ្ញុំថាខ្ញុំរឿងខ្ញុំវេទនាណាគួយវេទនាថាគេយកខ្ញុំដាក់ភូមិស្រីប្តីក្បត់ទៀតសិនមិនបាយមានប្តីខ្ញុំមួយខ្ញុំកូនខ្ចីកាត់ក្រោយគេចំណានចំនួនអភៈហ្នឹងគេណាប្តីខ្ញុំដួសទឹកឲ្យមកកដុងគេយកទៅកសាងដែរគេថាយកទឹកយកឲ្យដើម្បីពួកស្រីស្រីនឹងគេមានអនុសាវរីយ៍នឹកដល់ប្រពន្ធគេនឹកដល់ប្តីគេអីអត់ត្រូវកសាងគាត់ឲ្យធ្វើការឡើងគេឈប់សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ1ម៉ោង2ម៉ោងអញ្ចឹងណាគេជើទុនកម្មយើងមិនឲ្យជួបប្រពន្ធជួបកូនទេវេទនាណាច្រើនកន្លែងណារឿងពាក់ព័ន្ធតំមចេញដល់ពេលចេញពីរោងចក្រមកនៅខ្ញុំសបើខ្ញុំក៏ឲ្យប្តីខ្ញុំទៅយកប្អូនខ្ញុំមកប្អូនខ្ញុំនៅម៉ែវាងហ្នឹងម៉ែវាងទៅយកពីអូតកួនមកយកបានមកដល់នៅមកងាប់នៅភ្នំយឺធន់មកនៅវត្តភ្នំសបើហ្នឹងចាញ់ពីភ្នំសបើបានមកដល់បាត់ដំបងមកដល់បាត់ដំបងបានមើលម៉ែវាងងាប់នៅបាត់ដំបងហ្នឹងចាស្លាប់វាឈឺកូនខ្ចីកើតវាងមកបាន7ខែឈឺរហូតមកងាប់នៅបាត់ដំបងហ្នឹងដុតចោលអត់យកឆ្អឹងយ៉ាងនេះយកទៅណាវានៅដេកក្នុងពេទ្យចាញ់មករត់មកចុងក្រោយគឺមកដេកក្នុងពេទ្យបាត់ដំបងអត់មានផ្ទះមានសំៃខ្ញុំអត់មានដើររស់ស៊ីអត់មានលុយមរៀលហើយខ្ញុំទៅពីអ្នកប្រៃពន្ធទុកកូនចោលឲ្យគេមើលខ្ញុំទៅរោត្រីនៅកន្លែងនេះសាបគេត្រីទៅអស់ត្រីបានយកមកបានមកវះងៀតឲ្យលក់បានលុយនេះទៅយកត្រីឲ្យហូបអីចឹងទៅ
1: ច្រឡពត
0: ជាដល់អពតចលាចេញហើយហ្នឹង
1: អូជាចេញហើយហ្នឹងហើយ
0: ចាមួយជាដល់អពតអត់មានអីញ៉ាំទេ
1: អូខេចាំ
0: ដល់តែបេះគ្រូចនៅរូងហ្នឹងបេះតែគ្រូចញ៉ាំហ្នឹងរៀកអាចគ្រប់តែគ្នាបេះគ្រូចខ្លះរៀកហើយឪពុកខ្ញុំហ្នឹងក៏បែកគ្នាឪពុកខ្ញុំស្លាប់គេមកអោខ្ញុំទៅមើលមុខផងហ្នឹងប៉ាខ្ញុំហ្នឹង
1: ហ្នឹងហើយ
0: ប៉ាខ្ញុំស្លាប់នៅរូងចាក់កំពុងគល់ហ្នឹង
1: ដល់អពតហ្នឹង
0: ជាដល់អពតក៏រៀកអាចខ្ញុំគេបញ្ជប់ខ្ញុំប្រជុំជួរប្តីខ្ញុំដេកពុកខ្ញុំដេកពេទ្យអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាពុកខ្ញុំរៀកអាចច្រើនណាកូនក្ដៅគេអរឲ្យយើងទៅមើលថាយើងមិនពេទ្យទេគេបញ្ជូនប្តីប៉ាខ្ញុំទៅពេទ្យកំពង់គល់ទៅដល់គាត់ស្លាប់នៅកំពង់គល់គេមិនដឹងប្រាប់យើងមកកប់ឡើងពី3ត្រួតហូចខ្ញុំល
1: ោកកប់ពី3ត្រួតបានថាកប់លើគ្នា
0: កប់លើគ្នាហ្នឹងហូចខ្ញុំដល់ចេញ
1: អត់មានធ្វើបន់សពអត់អី
0: ទេអត់ទេវេទនាមិនដាក់មិនដឹងឲ្យកូនឃើញមុខផងឬគេខ្ញុំទៅដល់លោកមួយដែលទៅថាចាញ់វិធីការម៉ោង5ខ្ញុំដើរកាត់ព្រៃទៅរោងចក្រស្គរសហ្នឹងណាដើរកាត់ព្រៃគេប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មុននឹងស្លាប់គាត់ទាគេថាស្រែកទឹកស្រែកទឹកពីណាគេឈឺល្មមដែរគេរត់ទៅដួសទឹកឲ្យមកផ្ដាល់គាត់ស្លាប់ប្រលាក់ឬក៏ពីលើកែវាយកទៅកប់ភ្លាមនោះមានអីរុំទៅទេខ្លួនទៅទេហើយខ្ញុំទៅតែនឹងគេប្រាប់ថាធ្នូហ្នឹងហើយធ្នូប៉ាខ្ញុំ

មិនទាន់បានកលាខែមួយខែវាយកអត្រមកកិនដាំបើខ្ចីបាទខ្ញុំវេទនាព្រាត់ម៉ែព្រាត់ឪវេទនាប្អូនស្រីខ្ញុំយកប្តីកម្ពុជាក្រុមយាទៅវាយចោលមួយទៀតជំនាន់ដល់ពោត